0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
3: Celé leto Euró

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Chceli by nám dať na ruky putá, držať naše osudy v ich neschopných rukách. Mýlia sa, ale mýlia sa.

jasa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, strati.

0: Máte pocit, že takto po 15. sa vám proste nechce robiť vôbec nič? Pretože my tu máme jedného človeka, jedno veľmi slávneho interpreta, ktorému sa príliš nechcelo počas koncertu v Poľsku. Ladies and gentlemen, this is Timbaland Performance.
1: Čiže vlastne iba hrala hudba a on do toho robil.
0: Ešte v tejto pesničke to bolo rovnako?
1: Tento chlapec, ktorý v roku 2016 sa stal detskou hviezdou, teraz sa vracia v 17 rokoch ako Baby Shark Boy so svojím debutom, ktorý sa volá Wave.
0: Ale my sa trošku pozrime do histórie slovenských detských spevákov. Martin Madej a pesnička Bobby. Tak sa zamyslíme, Martin Madej, že vystupuje v skupine Fragile, ale hlavne je to náš stanečný hlas, aha.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Toto je jeho hlas.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media.
2: Celé leto

0: maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.
1: Európa 2.
0: No music right now.
2: Is it all on me or can I blame it on?
0: This is Alan Walker and Ava Max. Fate.
1: Toto či hráme ako prvý.
0: This is Hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum.

0: Lina Majer, u nás na Európe 2, krásne ránko. Ranná show začína, ale ešte predtým si povedzme, koľko je v banku, oplatí sa naladiť sa. Pozor, 101.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur!

0: Dobrý ráno, pozdravuje Peter Autobusa.
1: Oj.
0: V skorých ranných hodinách ozývam sa vám po dlhej dovolenke. Dúfam, že ste sa tu mali dobre a poďte chlapci, treba niečo zahrať. Nech nám to rýchlo ubehne.
1: A dobré ránko. Vítaj naspäť z dovolenky.
2: Ty nie si pre nás Peťo Autobusár, ty si pre nás kamarát. Dobré ránko, kamarát.
1: Nie, pre mňa je stále Peťo Autobusár, pomočka kamarát.
2: Okay, že tak to sú tie uloženia kontaktov.
1: Áno.
2: Že niekto napríklad ti nadiktuje svoje číslo, ale ty vôbec netušíš jeho meno, priezvisko, tak si tam dáš napríklad Autobusár Peťo.
1: Áno.
2: Kamoš, stretol som ho vtedy.
1: A tak to robívam. Áno. Takže Peťo, dobré ránko, pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste sa vrátili z dovolenky, alebo na tej dovolenke ešte len budete. My sme ranná show Olivera Samo a začíname skladbou, ktorú poznajú všetci, Justin Bieber a Nicki Minaj. Dobré ráno. A všetci spolu. Justin.

0: Ранна шоу, это Оливера Само.
1: Wow, akých úžasných poslucháčov máme, čo nám sa takto ozývajú po dovolenke, to je skvelé. Máme tam ešte nejaké správy?
0: Jasné, od Jožka.
2: Dobré ránko, láska naša, všetko najlepšie k tvojim meninkám.
0: Čo? To stopnem. Dobré ránko, počkaj. Láska naša, všetko najlepšie k tvojim meninkám.
1: Počkaj, ja mám meniny.
0: Ty si láska ich?
1: Ja som bol tiež prekvapený, ale vlastne asi áno.
0: Vy máte spolu takýto otvorený vzťah?
1: Ja ich mám uložených ako láska našich poslucháčov. Čo si, tak to je veľké prekvapenie.
0: Dnes
1: teraz
0: je Samuela.
1: Áno.
0: Všetko najlepšie.
1: Ďakujem.
0: Veľa zdravia.
1: Wow.
0: Wow.
1: Hovorí ešte niečo?
0: No.
2: Máš dneska špeciálny deň. Dúfam, že Oliver na teba nezabudol.
1: Aha.
2: Lebo dneska je také dlhé meno, že Samuel.
0: Stopnem to.
1: Dobre.
0: Samozrejme, že som nezabudol. Všetko naj, som chcel hovoriť, veď.
1: Veď kľud, Oli, kľud. No. Počúvaj, ak si nevšimol, tak ja som ano zabudol na svoje meniny.
0: Aha, dobre, tak ja som zabudol tiež. Áno, prepáč, ja som naozaj som netočil. Tak všetko najlepšie, dodatočne.
2: Pre takých dlháňov ako ty, tak nech ťa tam všetci hlavne posluchajú. A šéfka, no čo ti poviem, no, zdvihnúť plat, lepšiu stoličku. A dneska aspoň by ti teda mohla vyhovieť vo všetkom, že čo by si chcel. Takže od dobre nás VIP všetko naj. Dobré ránko.
3: Súhlas. Zostaň taký, aký si.
1: No tak to už. To každý mi hovorí, prosím ťa, už nebuď taký deb. No. Počúvajte, ale mám ja jeden darček, ktorý chcem.
0: Povedz.
1: Ja chcem darček.
0: Povedz.
1: Ja chcem darček na meniny.
0: Treba o tom hovoriť. Treba si to povedať.
1: Búchalica.
0: Ranná búchalica na meniny?
1: A čo?
0: Pozri sa.
1: A všetci na mňa pozerajú v štúdia, aj mimo štúdia. Čo som si to dovolil práve teraz?
0: Pozri, ty máš meniny, ty môžeš čokoľvek.
1: Áno.
0: Takže dve veci sú podľa mňa, ktoré sú veľmi dôležité z tejto správy.
1: Mm-hmm.
0: Jedna je, že som zabudol, takže od tohto vstupu až po koniec rannej show ti budem nepravidelne gratulovať. Nech naozaj vieš, že mi záleží na tvojich meninách. A druhá vec je, že máš akýkoľvek želanie na našu šéfku.
1: Okay.
0: A jedno z nich môže byť aj búchalica.
1: Skvelé.
0: Môže byť.
1: Dobre, mohol som si želať, nech nám zdvihnú plat. Ale vidíte, ja si želám búchalicu.
0: Že ostaňte s nami s rannou show, ako búchalici sa určite dostaneme o pár minút.

0: Včera som chcel, že doratočne zdra všetko najlepšie.
1: Dobre, nájdeme teda niekoho, kto má tiež meniny, takže Samuela ideálne.
0: OK.
1: Kto sa ozve a povie, aj ja sa pridávam a aj ja si želám na meniny búchalicu.
0: Dobre.
1: Aby som v tom nebol sám.
0: Súhlasím.
1: Je to fair?
0: Je to veľmi fair. Okay. 0905, 030, 090. Hľadáme Samuela.
2: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie. Oblačno a zamračené dnes takisto a na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo búrky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Polhodinové kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Banskej Bystrici na križovatke námestie Slobody a nábrežie. A to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

0: American Girls a Harry Styles nám dospievava v rannej show. A kým sa dostaneme k špeciálnej rannej búchalici, ako meninovému darčeku nášho Samuelka, ktorý má dnes meniny, inak pozdravujeme všetkých Samuelov, tak máme tu tip od Martiny Schindlerovej, ako si predlžíte život o jednu sedminu.
1: Ja som sa zľakol trošku, aká Martina nám radí. Martina Schindlerová nám teda radí. Dobre, a o jednu sedminu?
0: Áno, chceš si nechať predlžiť život o jednu sedminu?
1: Každý si podľa mňa chce nechať predlžiť život. Zatiaľ, čo dofajčuje má svoju cigaretku, si hovorí, joj, aké by to bolo krásne si predlžiť život.
0: Pre tých, ktorí naozaj netušia, kto je Martina.
1: Tak teraz vám to už je úplne jasné. O tejto skladbe.
0: Martina Schindlerová je teda veľmi šikovná speváčka. No a poďme sa pozrieť na ten tip, ako si teda predložiť život o jednu sedminu.
2: Mám pre vás tip, ako si predložíte život o celú jednu sedminu. V pondelky nejem. Má to veľa výhod. Verím, že je to zdravé pre naše telo, že v tom čase, kedy telo netrávi, vie riešiť imunita to, čo potrebuje. Navyše, trénujem svoju sebadisciplínu. Navyše, sa v tomto čase postím za svoje úmysly, ktoré neviem inak ovplyvniť, takže má to pre mňa aj duchovný rozmer. A pondelky mi trvajú dvakrát tak dlho. Takže si predlžujem život o celú jednu sedminu.
1: No tak tu mám viacero vecí, pri ktorých by som sa zastavil.
0: No skús.
1: Prvá vec, ona sa v pondelky postí, mm-hmm. Ja by som sa v pondelok postal.
0: A takto.
1: Úplne. Uh-huh. To je prvá vec, pri ktorej by som sa zastavil. Druhá vec, pri ktorej by som sa zastavil, kto vypočítal jednu sedminu, uh-huh. Že odkiaľ má tento údaj a jednu sedminu čoho? Celého života? Takže to predĺží život radikálne, alebo jednu sedminu sekundy? Jednu sedminu minúty?
0: Jednu sedminu podľa mňa celého života.
1: Celého života.
0: Takže to by malo urobiť radikálnu zmenu.
1: OK, radikálna zmena. Ďalšia vec, pri ktorej by som sa zastavil rád,
0: ano.
1: Je... že Martina vám pomenovala absolútne tradičný pondelok každého Slováka, kedy nemáš na jedlo a nemáš na jedlo ani čas, aj keby si na neho mal.
0: V podstate áno, ale presne pri tomto bode som sa zastavil, že v ten pondelok, teda ako vyzeral u mňa ten pondelok, a tak som si tak ako rekapituloval, čo som mal v brúšku, a boli to asi iba 4 kávy za celý deň. To si povedal, že či platí to isté, alebo práve opačne.
1: Podľa mňa absolútne si to telo oddychlo.
0: Dajte vedieť vy, ako vyzerá váš pondelok, aby ste si predlžili život.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Niektorí to nazývajú hymna leta a bavíme sa o skladbe My Body Isn't Ready. Ale niektorí, zase taký druhý tábor, hovorí, že čo to má znamenať, že čo je to za text, že moje telo nie je pripravené, že ja ťa mám rád,
1: ano,
0: ale moje telo na teba nie je pripravené.
2: Poďme, to je krásna metafora.
0: Hej?
2: Hej. Ja som to pochopil a nepoviem, či.
0: Počkaj, povedz. To znamená, že napríklad, že cítim sa byť, ja neviem, tučný, že ja by som sa cítil, hej, že som pri sebe.
2: Ja tiež neviem.
0: Tak moje telo na to nie je pripravené.
2: Tým, že ja tomu textu úplne nerozumiem, takže neviem, či povede, ale pravdepodobne to je tým, že áno, tvoja myseľ by chcela, ale telo stále ako keby ti hovorí, že nie.
0: Aha.
2: Dobre.
0: Okay.
2: Mám tu jednu teóriu.
0: Dobre.
2: Ale poviem mu veľmi okrajovo, lebo nehodí sa do rannej show.
0: Dobre.
2: Muž vie povedať, že tvoje telo nie je ready.
0: Aha.
2: Poznáš, alebo teda určite ste zažili aspoň raz v živote ten pocit, že ste chceli s niekým dotyčným, ale nemohli ste. Lebo telo od spodnej časti nižšie povedalo nie.
0: Ti odpojilo nervy.
2: Odpojilo mi jednoducho nervy a nedalo sa. Hlava by chcela, všetko by chcelo, ale nejaká časť tela by nechcela.
0: Počkaj.
2: A už som si aj povedal v svojom živote, že možno, že to telo vie lepšie ako moja hlava.
0: Áno, a že vlastne ťa udržalo.
2: Tak.
0: No dobre, tak ako absolútne inak sa na to budeme teraz pozerať, keď bude znieť táto skladba. Už o chvíľku.
3: Počasie.
0: Hneď po dopravnom servise, zatiaľ ideme na počasie. No opäť je tu oblačno a zamračené, spočiatku ojedinele popoludní na viacerých miestach. Zmenšená oblačnosť, dážď, prehánky alebo búrky a denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkajte pol hodinu. Nová nehoda je za veľkými levármi v smere do Malaciek, na D1 pred odpočívadlom Čataj, v smere Strnavy na mieste, kde pracujú cestári. A cestári pracujú aj pod Strečnom obojsmerne. Ratajte s kolónami. To je zatiaľ všetko. Jazdite veľa, ale opatrne.

0: Maximum.
1: Pozdravujeme všetkých mužov a súcitíme s vami, toto je Somber.

Martin Garrix, Ed Sheeran u nás v rannej show Sketch Bros. Dnes, dámy a páni, má meniny Samuel. Samuel je teda aj druhá polovička rannej show Sketch Bros. Práve teraz je na toalete. Nahrajte mu venovanie na meniny 0905, 030, 090. O chvíľku sme späť. Zatiaľ Dive into the Ocean.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ránko. Ty si bol teda na toalete a my sme to využili v prospech teba. Vieme, že máš dnes meniny, tak veríme, že na tom vecku bolo dobré.
2: Dobré ránko, Samuel. Keď prídeš z vecka, tak si vypočuj túto hlasovku. Želám ti všetko najlepšie k meninkám, veľa zdravia, šťastia, lásky, veľa úspechov a nech sa ti darí. No a stále nech máš len úsmev na tvári. Krásny dník, ahoj.
0: Čo ste tu robili? Ja som si iba anonymne odbehol na vecko. To je súkromne.
1: Prepáč, anonymne to nie je nikdy. No, bez ohľadu na to, či máš meniny alebo nie. Všetko budeme vedieť. Aj som to bol odfotiť a idem teda na Instagram.

0: ránko, máme tu ďalšiu hodinku rannej show. 7 hodinka je tu, my sme Olivera Samo a viete, že dnes Samuel oslavuje meniny. Takže všetkým Samuelom všetko najlepšie a Samo, pre teba, tu máme ďalší odkaz od Peťa.
1: Pre Samko, to všetko najlepšie ku tým tvojim meninom. Veľa zdravička, sestička, no a že by palenočka cicekla každodenne potočikom.
2: No, konečne ti rozumiem. Doteraz som mal pocit, že maďarsky mi posielate hlasovky. Konečne sa cítim ako doma. Áno, keď už sme pri tej pálenočke, ja teda dávam všetkým nejaký tip. Dajme si takú úvahu, že prečo vlastne chladíme pálenku, hej? Že prečo ju dávame do mrazničky, aby sa rýchlo vychladila, ano. A potom sa ona aj tak rýchlo nevychladí. Ideálne tú pálenočku zosúzniť so svojím telom. Telo má tak 36 stupňov v priemere. Dať ju ohriať, hej? Mhm. Prečo ohriať? Dáte 36 stupňovú pálenočku do seba a potom si vy ľahnete do mrazničky.
0: Ďakujeme za tento tip, Samuel.

0: Toto bola Rony v našej ranej show. Krásne dobré ránko prajeme všetkým. My sme Olivera Samo.
1: A my sme sa včera bavili o tom, že chceme prebrať s vami totálne, že tie najhoršie zážitky od barbera alebo kaderníka. A tak začneme?
0: Poďme na to, lebo ja na teba tak pozerám a vidím, že ty podľa mňa máš taký neúplne dobrý vzťah celkovo k úprave vlasov.
1: Ono to má tiež príbeh, v podstate...
0: Iba dovysvetlím, že vyzeráš nie najlepšie, no ako myslím to v najlepšom možnom, že vidno, že na tej hlave sa už čosi pestuje, obávam sa, že tam začína nejaký mikroorganizmus už raz. Mm-hmm. Máš dlhé vlasy, také neúplne pohľadné. No.
1: V podstate my sme chodili 4 roky k tomu istému barberovi.
0: Ano.
1: A to je taká lojálnosť. Hej, a zrazu ten barbershop sa zavrel.
0: Mm-hmm.
1: A nevieme teda, kedy sa otvorí, tak ja som stále držal lojalitu, tak sa nestriham.
0: Ale už nikomu teraz.
1: Už som si povedal, že idem si teda upraviť bradu, tak som si našiel náhodný barbershop niekde v Petržalke, tak som tam vošiel a tá dáma vyzerala, že ju prekvapilo, že vôbec niekto došiel.
0: Volalo sa to kaderníctvo u Janky?
1: Bolo to také podobné. Ale naozaj teda som mal pocit, že som prvý zákazník, pretože mňa sa pýtala, že, že ako mi má skrátiť bradu. Ja hovorím, tak zvykne sa to robiť tak, že mi to skrátiť. No, nebudem vysvetľovať celý postup, ale pýtala sa ma na celý postup aj na to, že aké nástavce má dať... tak ja hovorím, že keby som vedel, tak sa neobjednávam a ostriham sa sám. Bolo to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé.
0: A zaplatil
1: trvalo
0: si?
1: To asi hodinu a pol a áno, zaplatil som. No tak môžeme to zatiaľ nazvať ako najhorší zážitok od kaderníka.
0: OK, ale čakujeme na tie vaše najhoršie zážitky, ktoré zvyknú byť poväčšine práve z toho titulu, že prídete sa ostrihať a odídete s úplne iným účesom, ale s vetou, jej... To je pekné. Presne takéto som to chcela. Áno, ďakujem. Tak 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a som zvedavý, aké príbehy nám prídu. I took the long road across the ocean.

0: Ja sa pýtam, čo ten tvoj darček, Oliver?
1: Na tvoje meniny?
0: Áno.
1: Ranná búchalica?
0: Áno.
1: Tak bude o 7.30.
0: Bude?
1: Bude! Taký malý náčuch. A stop, je to Armin van Buuren. Vybrali sme skladbu spoločne s poslucháčmi, ktorú si špeciálne zahráme na meniny pre všetkých. Samuel, najmä pre teba, toto bolo tvoje želanie dnes ráno. Nech teda výnimočne zaznie ranná búchalica. Zaznie.
0: Ja som mal čokoľvek na výber. Jedno želanie od našej šéfky, tak namiesto toho, aby sme zvýšili svoj plat, sme išli do tohto. Tak verím, že si to vážite.
1: Tak ostaňte s nami o pár minút, ranná búchalica.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Oblačno a zamračené, spočiatku ojedinele popoludní na viacerých miestach. Zmenšená oblačnosť, ojedinele aj dážď, prehánky a búrky a denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenskej cesty. 45-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Veľkými Levármi v smere do Malaciek, za Bačkovom v smere do Dargova a cestári sú za Krásňanmi v smere do Žiliny, kde rátajte s rozsiahlými kolónami. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

0: Beautiful Life. U nás na Európe 2, my sme Olivera Samo. Dobré ráno.
1: Je tu ten moment, kedy všetkým Samuelom zahráme ránu Buchalicu?
0: Jasná vec, všetko najlepšie.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Je to jemné rodinkárstvo, priznávam.
0: Dobre,
1: ja totiž to poznám, moderátora v Európe 2, Olivera Osvalda osobne. Tak som si to poprosil.
0: Pre všetkých Samuelov a my to radi splníme. Chalani, všetko najlepšie. A teda doratočne aj tebe ešte raz všetko najlepšie.
1: No, tak,
0: tak doratočne.
1: Tak ďakujem.

0: hneď krajší deň. Normálne som prišiel namosúrený do práce, vieš, taký ten typický uhundraný, unavený, namosúrený chlap v aute.
1: Áno.
0: A ja si myslím, že budem odchádzať s krásnym úsmevom.
1: A pozrite sa, budúci pondelok to bude vyzerať na Európe 2 veľmi podobne, pretože bude rozlúčka leta. U nás na Európe 2 vo veľkom štýle Milan Lieskovský, DJ EKG v klasickom čase od 9. do 14. A poďme sa tak spoločne rozlúčiť s letom vo veľkom štýle. Bude to znieť ako táto ranná buchalica, ktorá bola doteraz, ale niekoľko hodín. A tak to má znieť. Krásne ráno!

0: Iba Max v rannej show na Európe 2, dobré ráno.
1: Absolútne najhoršie zážitky s barbermi nám posielate a o chvíľku si zavoláme s niekým z vás. Ostaňte s nami, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené, spočiatku ojedinele popoludní na viacerých miestach, zmenšená oblačnosť a denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Ahoj, Zuzka.
5: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
5: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
7: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Na mieste, kde pracujú cestári, havarovalo osobné auto, rátajte s rozťahlými kolónami. Nehoda je aj za Bačkovom v smere do Dargova a cestári sú pod Strečnom v smere do Martina. To je zatiaľ všetko s časom cestu.

0: Vertigo v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 52 minút, ahoj. Ozval sa nám na dnešnú tému Barberov, ozval sa nám Pali s neuveriteľným príbehom. Ako zažíva obrovský smútok, keďže presadol z ženského kresla na to mužské. Viete čo, zavolajme mu, nech to povie namiesto nás on sám.
1: No, zase nebudem 3 dní spať, chlapi.
0: Na rán našou ma prebudiť, čo, či na 3 dní, alebo na 2 dní, to už nie je v našich rukách.
1: Tak môj príbeh je taký, že mal som svoju krásnu blondiavú barberku. Však viete, keď vás striha, tak sem tam ten dotyk na vaše telo dojde. Potom na konci ešte, keď vám povie, či vám umie hlavičku, tak je to také krásne, ne? A potom prišiel okamih, kedy tá pani alebo slečna prestala pracovať, tak som si musel sáňať nejakého nového barbera. Tak vrajem, a dobre, nájdem si nejakého barbera, píše k domu, prečítal si recenzie na Google, celkom 4,9 hviezdičky, tak vrajem, rekuje, dobre, idem k tebe. No, prišiel som tam a zážitok začal, no. Hneď mi pritlačil jeho brúško na moje telo a následne som cítil jeho touchpad na mojom bicepse pravom.
0: Aj.
1: Potom na ľavom a na konci, keď vám povie tento chlap, že či vám umie hlavičku, tak už to nie je také príjemné, ako tá blondina.
0: Teraz máš ešte stále toho chalana?
1: Teraz mám nikoho, teraz mám u nás v dedine jednu kaderničku Janku, ako si spomínal, a tam nie je touchpad, takže všetko je na porádku.
0: Nemáš, prosím ťa, pocit, Pali, že to si iba tak ako keby domýšľal? Lebo tak veľakrát je možné, že sa ťa dotkne barbera alebo kadernička svojim telom, ale nechcene, že podľa mňa za tým ako keby nič nehľadaj.
1: Ja si myslím, že on za tým tiež nič nehľadal, ale bohužiaľ s tým dotykom prichádzalo často a často počas toho jedného strihania. Takže buď bol nejaký nadmieru obdarený, alebo to robil schválne. No.
0: Takže pre všetkých barberov a kaderničky máme info, máme tu teda Paliho, ktorý rád by prišiel zasadnúť do vášho kresla. Ak by ste chceli ostriať Paliho, tak sa nám v kude ozvite na náš WhatsApp 0905 030 090. Pali, odkiaľ si?
1: Od Senca.
0: Tak, ak ste od Senca, tak sa nám ozvite.
1: Čaute.
0: Čau.

0: Pride u nás v rannej show, 8 hodinka je tu a pozor, blíži sa aj veľký deň, kedy súťažíte o 101 tisíc eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok je v refantastu.

0: Prišli ste si po fejt a dostali ste vojenský zostrih, aj to sa deje, alebo ste vyzerali ako blbí a blbší a celé okolie sa vám za to smialo. Kaderníci a barberi. Nie, že by v tom bol rozdiel, ale niekedy aj častokrát je. Napríklad taký dedinský kaderníci, to je iná kapitola.
1: A k tomu sa presne vyjadril len náš posluchač Štefan, keďže dnes je toto veľká téma v rannej show, najmä kvôli tomu, ako samo dnes vyzerá.
0: Ale!
1: A takto, na dedine je kaderník alebo kadernička veľmi špecifický prípad. Aha. Veď Štefan, povedz za nás.
2: Dobré ráno, chalani. No tak ohľadom kaderníctva, kaderníčky, my sme mali na dedine starú Irenu kaderníčku. ktorá dokázala strihať chlapcov, dievčatá, ženy, mužov, to bolo úplne jedno čo, jedným štýlom strihu. Ona bola asi kuchárka, tam ju to nebavilo, tak išla radšej strihať.
1: To je geniálne. To znamená, že ty si nemohol vyčítať na tej dedine nikomu, ako vyzeral, lebo všetci ste vyzerali rovnako, bez ohľadu na to, na pohlavie, na to, kto ste boli a tak ďalej a tak ďalej. To je skvelé a mali by sme to urobiť opäť znovu.
0: My?
1: Áno, mali by sme sa dohodnúť, že v Bratislave bude monopol, jedno kaderníctvo a všetci budú vyzerať úplne rovnako, potom to pôjde na stred Slovenska, na východ a všetci na Slovensku budeme mať jeden účes.
0: Nič zlom, ale podľa mňa všetci vyzerajú rovnako.
1: A to ako si na to prišiel?
0: No tak všetci majú rovnaký účes, chlapi. A minimálne, keď spomínaš Bratislavu.
1: OK, to je pravda.
0: Ja mám pocit, že keď sa aj pýtajú, ako sa chcem ostrihať, tak aj tak mi urobia ten istý účes.
1: Takže niečo podobné zažívame aj my. Ak tento príbeh prekonáte, tak nám dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090.

0: Ja vás som v stredu, priatelia, aj takto z rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Kto bude najrýchlejší, ten má najväčšiu šancu stať sa vtipným milionárom. Aká krajina, taký milionár. My máme budget 150 eur pre vás prichystaný. Za každú zodpovedanú otázku získavate 50 eur.
0: Áno, otázky budú 3. Či budú ľahké alebo ťažké, to je všetko, ako sa hovorí, vo hviezdach. A tie hviezdy prídu o malý moment u nás v rannej show.
1: Tento moment si ale vyberte svoj telefón. Práve teraz budete mať tak náskok. Otvorte si WhatsApp a telefónne číslo nadiktujem len raz. 0905 030 090, to je WhatsAppové číslo. A na WhatsApp nám musíte napísať heslo, ktoré o chvíľku povie Oliver. A dáme im takže 3 sekundy.
0: Dáme im koľko chcú, ale ten, kto bude prvý, vyhráva.
1: Áno, takže buďte rýchli. Pripravte si pršteky, pretože keď Oliver povie heslo, očakávame správy. Buďte rýchli. 3, 2, 1...
0: Milionár.
1: To budú písať ale dlho.
0: No tak práve preto som dal milionár.
1: Podľa nás si povedal milionár.
0: Milionár. Á, máme to tu!
1: Áno, je tam niekto, OK!
0: Á, vidím tu tie správy. To je, že v sekunde to začínajú nabiehať stovky a stovky správ, priatelia, na našom WhatsAppe, ale iba ten, kto bol prvý alebo prvá, sa dostane do tejto hry, ktorú si zahráme už o pár minút u nás v rannej show, teda v banku je 150 eur takto na ráno, ktoré dokážu krásne zlepšiť deň. Ostaňte s nami a kto bude teda prvý, alebo kto bol prvý, či ste to boli vy, alebo váš známy, sa dozvieme o pár minút. Ranná show zatiaľ pokračuje a o chvíľku sme

0: Swedish House Mafia. Takto na stredu v rannej show Sketch Bros.
1: Pokud si niekto z vás získa 150 eur a kým tomu tak bude, budeme si aj dobre hrať.
0: Topic a Becky G, Sorry Papi. Iba ťa opravím, tu sa nejde vyhrať 150 eur, tu my ponúkame 150 eur, ak zodpovedia 3 otázky správne. Môže o niekto odísť aj s absolútnou nulou. Toto my už nevieme, to sa dozvieme v rannej show o pár minút. Zatiaľ ideme na dopravný servis a na dnešnú predpoveď.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes oblačno a zamračené a spočiatku ojedinele popoludní na viacerých miestach. Zmenšená oblačnosť, dážď, prehánky a búrky a denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. 3 štvrte hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Trnavy, v Zabačkovom smere do Dargova a cestári sú v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1, kde rátajte s kolónami. Cestári pracujú aj pod Strečnom smere do Martina a mobilný radar modré BMW kombi jazdí na D1 medzi Trenčínom a Novým mestom nad Váhom. To je zatiaľ všetko s časom cestu.

0: Mori Papi, a niekto z vás si pozor, môže vyhrať až 150 eur, 3 otázky a za každú správnu môže dostať 50 eur. Vy ste boli veľmi rýchli, snažili ste sa na WhatsApp napísať heslo čo najrýchlejšie a uvidíme, kto bude úplne prvý.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Súťaž Vtipný milionár ti prináša VUB banka.
0: Jasmin, musíme ti povedať, že si bola absolútne prvá, ktorá sa ozvala na WhatsApp. Ako si to spravila?
3: Super, viem. A chtela som si otvoriť WhatsApp, keďže vás mám už uložený. A rýchlo som to napísala, no mám rýchle prsty.
0: No tak to teda. Gratulujeme. OK, či budeš taká dobrá aj v otázkach a odpovediach, tak to sa dozvieme. Za každú otázku si môžeš nahrať 50 eur a ak si pripravená...
3: Áno, môžeme.
4: Tak ideme na prvú otázku, za ktorú môžeš vyhrať až 50 eur. Ktorá z týchto vecí najrýchlejšie zmizne z kancelárskej kuchyne? Po A. Brokolica. Po B. Firemné koláče. Alebo po C. Manuálku kávovaru.
3: Po B. Firemné koláče.
4: A tvoja odpoveď, prečo si to myslíš?
3: No, lebo koláče má každý rád, je to sladké a hádam nebudú brať brokolicu.
4: Si si istá, že by zamestnanci nebrali manuálku kávovaru? Predsa len je to dôležitý spis, ktorý chceš ovládať v tej firme? Pozrieme sa na to aj takto.
3: To áno, ale takže sa nájde nejaký kolega, ktorý poradí.
4: Takže označujeme B, firemné koláče.
3: Áno.
4: Správna odpoveď!
0: Je to tak.
4: 50 eur na konte a ideme na druhú otázku.
0: Čo je najväčší adrenalín dospelého človeka? Po A. Jazda na horskej dráhe. Po B. Pozrieť si stav účtu pred výplatou. Po C. Ísť spať bez nabíjačky pri posteli.
3: Po B.
0: Tento adrenalín ti zabezpečil 50 eur.
4: Správna odpoveď. A ideme na tretiu, poslednú otázku. Čo ti podľa VUB môže pomôcť prekonať investičné predsudky? Po A. Investovať až vtedy, keď budete mať veľa peňazí. Po B. Nechať si poradiť od odborníkov vo VUB banke a urobiť prvé investičné kroky? Alebo po C, investovať iba podľa rád známych?
0: Investuješ alebo nie?
3: Ja investujem, áno.
0: A keď si začínala, tak bolo to podľa ktorej možnosti?
3: Po B.
0: Takže si nechala poradiť, urobila si nejaké prvé kroky.
4: A prečo si napríklad neurobila C-čko, že si nenechala poradiť od tvojich známych? Že prišiel za tebou spolužiak do základky a povedal ti, Jasminka, mám tu super investičnú príležitosť, práve pre teba, budeš mať 1 000 000 eur za prvý mesiac. Prečo si nedala na tie jeho slova?
3: Tak radšej si dám poradiť niekým, kto s tým má dlhoročné skúsenosti a taktiež som si overovala u viacerých zdrojov a teda až potom som začala investovať.
4: Takže tvoja odpoveď B je správna.
0: Áno, je to tak. Vyhráva si finančnú výhru 150 eur od VUB. Gratulujeme.
3: Ďakujem krásne.
4: No nie je to ránko hneď krajšie.
3: No nádherné, idem do práce, takže hneď mám lepší deň.
4: Jasminka, tak pozvi všetkých tvojich kolegov na kávičku. Ďakujeme krásne a teda Vtipný milionár opäť zajtra, ahoj.
2: V investovaní sa typovať neoplatí. Túto súťaž, širokú ponuku investičných produktov a rady, ktoré fakt stoja za to, ti prináša VUB banka. Príď sa poradiť a nájdi investičné riešenie, ktoré ti sadne. Marketingová komunikácia VUB AS. Viac info o rizikách spojených s investovaním nájdete na vub.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: A dobré ránko, 8 hodín 43 minút, my sme Sketch Bros, ahoj.
1: A o chvíľku si povieme aj dobré ránko, dovidenia, kiss, goodbye. Čo keby sme sa touto skladbou, ktorá hovorí, že dám ti pusinku na rozlúčenie, takže aj rozlúčili s rannou show.
0: Dobre, môže byť. Ano? Tak sa rozlúčime o pár minút u nás v éteri. Adonis ju zaspieva, my sa rozlúčime aspoň na jeden deň.
1: Ale pusou.
0: Aha, takto. Dobre, môžeme pusou tak urobiť. Veď. Môžeme tak urobiť. Ešte sa to nikdy neudialo. Môžeme.
1: OK. Tak si počkajte.
0: Teraz som trénoval.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Je oblačno a zamračené, z počiatku ojedinele, na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
4: Yeah, baby, yeah.
3: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
4: Pekimovo horúce kreslo.
3: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
4: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Pekimovo horúce kreslo.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Ahoj, Zuzka.
10: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
9: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
10: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
12: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 3 štvrťhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Lokci na križovatke Dobrezy a v Ľubočiciach na križovatke Nižnianská a Prešovská. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1, kde rátajte s kolónami, a cestári sú aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, taktiež si tam počkáte. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Oplatí sa naladiť sa
14: a premeniť svoje leto na bohatšie.
13: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: Show me love u nás v rannej show. Krásnu stredu prajeme úplne všetkým. Dobré ráno.
1: Je super, že prvýkrát ranná show bude zakončená veľkým francúzskym boskom. Trošku pridávam.
2: Samino, to čo je s Oliverom Pusu, ty máš teraz pekne prísť domov a tam meninové čuču muču.
0: Lebo dneska máš meniny, ešte pripomínam. Takže ešte raz prepáč, doratočne všetko najlepšie.
1: Ďakujem krásne. A tým pádom tie meniny sú aj super taká príležitosť. Je to zástierka, hej, že za čo to schovávam.
0: Áno, áno.
1: Tú dlhodobú túžbu dať francúzsky bosk na koniec rannej show a tým sa rozlúčiť.
0: Dobre, tak daj.
1: A komu?
0: Na mikrofón, veď jak komu?
1: Jaj? Ja som nemyslel mikrofón.
0: A koho si myslel?
1: No koho si myslíš, že som myslel?
0: Ja som bol stále v tom, že mikrofón, že chceš toto takto okoreniť?
1: A nie, ja myslím živú pusu, normálne francúzsky bosk.
0: No veď ona bude živá, veď živá bude.
1: Ale
0: bude
1: nie reálne. S mikrofónom.
0: Ako no ale ja tu nikoho iného v miestnosti ako keby úplne nevidím. No
1: tak v miestnosti si ty.
0: No a tak hádam so mnou asi úplne nie, či?
1: Pre Boha nie, ja no myslím tak... normálne s našou poslucháčkou nejakou.
0: Aj takto. Len sme na živo.
1: Nie je to tak, veľká... Robbie Williams, keď na koncertoch normálne príde dole, dá pusu, ako...
0: To je, vieš? Pravda, ale Robbie Williams, Robbie Williams.
1: No, ja viem, no však dobrá, zase naši poslucháči sú zase tiež naši poslucháči, vieš, tiež nie sú akože takí ako fanúšikovia v Amerike Robbie Williams a fanúšičky, ktoré sú
0: dobre.
1: V podprsenkách na koncertoch.
0: Máš pravdu, ale tiež sa na to pozrieme reálne, že teraz okay. Si to vyslovil a je dosť veľká pravdepodobnosť, že tvoja žena bude počúvať.
1: Ale veď jasné, však, no.
0: Že ona je s tým tiež v pohode.
1: No tak nebol by si s tým v pohode?
0: Ako, ja by som s tým bol v pohode.
1: Keby chodí s Robbie Williamsom?
0: Ja by som s tým bol.
1: Dobre, nebude končiť francúzskym boskom ranná show.
0: Ale môžeme to inak urobiť.
1: Ako?
0: Dáme francúzsky bosk do skladby od Adonisa, Kiss Kiss Goodbye a v podstate to bude taká rozlúčka rannej show na dnešné ráno takou pusou, ale v skladbe. Lepšie sa to bude aj počúvať, aj predstavovať.
1: Alebo Adonisovi.
0: Adonis, Kiss Kiss Goodbye od nás pre vás. Majte krásny deň a my sa počujeme opäť zajtra. Ahoj.
1: Ty vôbec nie si za srandu. Papadovi na schle.
3: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.

Nikto nič, komár o druhej ráno. Žartujem, absolútne úžasný Adonis, Kiss Kiss Goodbye. A verzia, ktorú si môžete vypočuť, Kiss Kiss, na našom webe europa2.sk alebo na našom YouTube, pretože toto celé bolo súčasťou jedného veľkého krásneho Secret Stage-u. Ináč, dobré ránko. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Európa 2. 9 hodín, priatelia. Ešte raz sa ospravedlím, ja som to s tým komárom myslel naozaj ako žart. A prajem vám teda krásne ránko, dúfam, že máte krásny deň, pretože dnes ho budeme mať krásny asi všetci. A to najmä preto, pretože budeme mať skvelú hudbu a ideme sa trošku zabávať, trošku baviť a ideme si niekoho z vás otestovať. Či už tvojho manžela, manželku, frajera, frajerku, môže to byť najlepšia kamoška, najlepší kamoš, skrátka, musí to byť blízky človek. V čom toto testovanie spočíva? Ty dostaneš 5 otázok, odpovieš mi na ne, no a potom zavoláme tvojmu nič netušiacemu blízkemu človeku, ktorý dostane rovnaké otázky. No a cieľom hry je, že sa musí trafiť podľa toho, ako si odpovedal alebo odpovedala na ňu, na tieto otázky, a musí trafiť aspoň 3. Až potom môžeme s pokojom na srdci povedať, že ťa tvoj blízky naozaj pozná. Je to ináč super zábavné a hlavne otestuješ si, ako dobre ťa vlastne tvoj blízky človek pozná, či už to bude teda partner, rodič, dieťa, alebo to bude najlepší kamoš, je to úplne jedno. Ak chceš do toho ísť, napíš mi do WhatsAppu poznáš ma, tento text poznáš ma, a rovno aj s číslom na tvoju obeť, na tvojho blízkeho človeka. Tak čakám!

0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto ci hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Takto si to presne predstavujem, keď niekto prežíva time of the life, alebo teda čas svojho života. Prime, úplný top. A Benson Boone to vystihol absolútne skvelé. Pozdravuje ťa samozvaný z Európy 2. Kto si dnes trúfa na dnešný ranný brainček? Hneď sa mi šupnite do WhatsAppu s textom Chcem hrať, nech o vás viem, pretože dve súťažné otázky mám pre vás pripravené. Ja budem chcieť počuť dve odpovede. Samozrejme, vždy som nápomocný. Málo kedy to dopadne tak, že vás nechám v štichu, aj keď neviete, čo sa stáva málo kedy, pretože vy ste šikovní. Takže poďme na to, poďme si zahrať brainček už o malú chvíľu, zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie. Kto chce hrať, napíšte mi Chcem hrať na náš WhatsApp.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Aktuálne teraz nám prší, a to najmä na východnom Slovensku, v okolí Prešova, v okolí Košíc. Poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať počas celého dňa. Malo by byť oblačno a zamračené. Neskôr popoludní by na viacerých miestach mala táto oblačnosť trošku ubudnúť. Kde ale bude, tak rátajte s dažďom, s prehánkami a aj s búrkami a s dennou teplotou, ktorá je od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
5: B.
6: B ako Bauer Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Bauer Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
7: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody zatiaľ nehlásite, ale nahlásili ste, že čakáte pol hodinu v kolone na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1, a to obojsmerne. Ďalej pod Strečnom v smere do Martina, sú aj za Košickými Olšanmi v smere do Ďurďošíka obojsmerne a v Poprade na ulici Ludvíka Svobodu v smere k aréne. Poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, pred Belou v smere Sterchovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, pri Hrhove obojsmerne, na D1 pred Bidovcami v smere z Košíc, v Dargove obojsmerne a v Gruzovciach obojsmerne. Mobilný radar ste ešte nahlasili v Spišskej Novej Vsi a v okolí, kde jazdí sivá Octavia kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: v smere do Popradu, pri Hrhove obojsmerne, na D1 pred Bidovcami v smere z Košíc, v Dargove obojsmerne a v Grúzovciach obojsmerne. Mobilný radar ste ešte nahlasili v Spišskej Novej Vsi a v okolí, kde jazdí sivá Octavia kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Let's go! Európa 2. Európa 2. Celé leto. Hudba.

0: hudobné oddelenie Európy 2 vie, čo robí. Dominika Mirgová, Alan Murín a Kali, ja na to mám. Ja na to mám, ja to dám. A preto vedia, čo robia, pretože nám túto pesničku opäť dali pred náš brainček. A to znamená, že chceli týmto podporiť každého jedného poslucháča, ktorý si ide brainček zahrať. Ja na to mám, dnes na to bude mať možno a možno nie. Janči, ktorý je v práci, je z Banskej Bystrice a zastal svojim autíčkom, aby si mohol zahrať brainček.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
2: Ale určite áno.
0: Hej, no dobré, no tak to sa uvidí, až keď ti položím tie dve súťažné otázky. Keby si potreboval akúkoľvek pomoc, neváhaj sa opýtať akéhokoľvek okolo idúceho pri tvojej dodávke, kde teraz stojíš.
2: No, počúvame, môžeme ísť na to.
0: Dobre, prvá súťažná otázka pre teba znie. V akých jednotkách sa meria hlasitosť, alebo inak teda hladina zvuku?
2: V decibeloch.
0: Decibely sú určite správna odpoveď. A ideme na druhú súťažnú otázku, trošku ťažšiu, ale s možnosťami. Kto z uvedených predstavoval umelecký smer kubizmus? Bol to za A. Michelangelo, za B. Picasso alebo za C. Da Vinci?
2: No, tak toto asi budem potrebovať dáku pomoc.
0: Kubizmus. Kubizmus sa vyznačoval nepravidelnými tvarmi a bol taký kadejaký všelijaký.
2: No a aké sú tie odpovede?
0: No a vlastne možnosti sú za A,
2: možnosti, tak.
0: Za A. Michelangelo, za B. Picasso alebo za C. Da Vinci?
2: Skúsime asi toho Da Vinciho.
0: Skúsime Da Vinciho?
2: Mm-hmm.
0: Janko, nie mi to ľúto.
2: No, škoda.
0: Da Vinci nie je správna odpoveď.
2: Takže Bčko, lebo Ačko to určite nebolo.
0: Presne tak, bol to Picasso. No. Johnny, bol to Picasso. Škoda toho zaváhania. Kubizmus sa teda jasne priraďuje nášmu drahému Pablitovi, Picassovi, ale absolútne nevadí, Johnny, pretože aj tak si niečo odnášaš.
2: Dobrý pocit.
0: Hej, no asi ani ten nie, ale minimálne vedomosť o tom.
2: No, tak to určite.
0: Kto teda predstavoval kubizmus, chápem. Je to jedna z tých zložitejších otázok, ale však neboj sa ozvať sa aj na budúce. Pripravím si niečo ľahšie pre teba.
2: Určite áno.
0: Dáme si kvíz o Banskej Bystrici.
2: Kľudne.
0: Dobre, Johnny, prajem ti krásny deň a počujeme sa na budúce teda.
2: Podobne, ďakujem, ahoj.
0: Čau, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Purple Disco Machine a The Magician All My Life z Európy 2 pozdravuje samozvaný a nie som tu sám. Okrem toho, že je tu s nami aj Chris, tak je tu s nami aj naša posluchačka Linduška. Linda, ahoj!
1: Ahoj, Samko, všetko najlepšie k meninám.
0: Oh, ďakujem ti veľmi pekne, si veľmi zlatá. No čo, ideme hrať?
2: Ty máš dnes meniny.
0: Je tu s nami aj Chris.
2: To nemyslíš vážne, že ty máš dnes meniny, aj môj brat má dnes meniny.
1: No a Chris, to nemyslíš vážne, že si to nevšimol. Už to bol ráno aj druhý samo.
0: No, kým sa Chris dostane z tohto šoku, tak my sa ideme s Linduškou pripraviť na hru, ktorá bude spočívať v tom, že dostane 5 súťažných otázok. Ona mi dá 5 odpovedí a s rovnakými otázkami zavoláme Lindinému manželovi, ktorý bude musieť odpovedať presne tak ako Linda. No a týmto tak trošku zistíme, ako dobre svoju ženu pozná. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústrelí tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na, wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš nad 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
3: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC. Here we go.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
9: Európa 2.
10: Linduška, ty máš za úlohu odpovedať na 5 otázok.
11: Uh-huh.
10: Následne zavoláme tvojmu manželovi, ktorý o ničom netuší, dáme mu taktiež týchto 5 otázok, no musí ich odpovede trafiť presne tak, ako si to trafila ty, alebo povedala.
11: No, som vedavá.
10: No, ty odpovedz samozrejme na základe seba a snaž sa dávať jedno, max dvojslovné odpovede, dobre? Uh-huh. Tak, Linduška, prvá otázka znie, ktorú vlastnosť na sebe považuješ ako za najhoršiu?
11: Úprimnosť.
10: OK, dobre. Dvojka, absolútna klasika. Ak by si vyhrala, voplatí sa naladiť sa budúci týždeň 101 tisíc eur. Čo si ako prvé kúpiš?
11: Plot.
10: Čo, plot?
11: Mhm.
10: OK. Niekto by si kúpil dovolenku, to si kúpiš plot. Tretia otázka. Ak by si mala stráviť večer s jednou celebritou, kto by to bol?
11: Enrique Iglesias.
10: Enrique Iglesias.
12: Samozvaný.
11: Samozvaný.
10: Štvrtá otázka. Čo ťa dokáže okamžite vytočiť?
11: Svokra.
10: OK, čiže na strane tvojho manžela musíme počuť odpoveď moja mama. A ideme na poslednú otázku. Ktorý film dokážeš pozerať aj viackrát po sebe alebo dookola?
11: Hriešny tanec.
10: Hriešny tanec. Ďakujem ti veľmi pekne, Linda. Tu my dvaja končíme. Otázne a kľúčové je, ako si s tým poradí tvoj manžel. A manželová úloha bude odpovedať na tieto otázky v tvojom mene tak, ako si na ne odpovedala ty.
11: Áno, to som tiež zvedavá.
10: Dobre, Linduška, tak teda počúvaj Európu 2, pretože tam sa dozvieš, ako dobre ťa pozná tvoj manžel.

0: Samozvaný pozdrav z Európy 2, všetkých poslucháčov Európy 2 a ideme sa spoločne pozrieť na slovenské cesty a aj na dnešné počasie. A ako iste viete, tak máme tu nevyriešené resty, ideme zavolať aj Lindinému mužovi. Lindin muž bude mať za úlohu odpovedať na úplne rovnaké otázky ako Linda, avšak s tým rozdielom, že musí odpovedať akoby v Lindinom mene, a teda trafiť sa do odpovedí, ktoré povedala ona. Táto hra, ktorú tu hráme, sa volá Poznáš ma, a kedykoľvek vám napadne a budete mať chuť, si ju spoločne môžeme zahrať. Zatiaľ máme rekord 3 z 5, to znamená, že partner alebo blízky človek, nemusí to byť výlučne partner, môže to byť kamoš, môže to byť súrodenec, môže to byť rodič, môže to byť úplne ktokoľvek, pri kom si chcete otestovať, ako dobre vás pozná. Ako som spomínal, rekord máme 3 správne odpovede z 5. Kto to prekoná, necháme to na osud.
1: Počasie.
0: Čo ale nenecháme na osud, ale na zariadenia, ktoré merajú počasie, a na pána Ilka je práve naše dnešné počasie. Oblačno až zamračené, priatelia, dokonca na východe Slovenska aj prší, zvyšok Slovenska je zatiaľ len pod mrakom. To by sa malo ale popoludní trošičku zmeniť a oblačnosť by mala na viacerých miestach aj ubúdať, ale rátajte predsa len aj s dažďom, s prehankami a s búrkami. No a denná teplota bude od 18 stupňov na severe do skoro 30 stupňov na juhu.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Hlásite nám absolútne čerstvú nehodu, a to za novákmi v smere do Prievidze. Sa na križovatke do Sebedraždia zrazilo nákladné auto s osobným. Ďalšie nehody hlásite v Prašiciach v smere do Jacoviec a pred Novými zámkami v smere z Tvrdošoviec sa zrazili dve osobné autá. Dokonca je tam úsek neprejazdný a treba to obísť cez Šurany. V kolone čakáte 15 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne a v Michalovciach

0: A my máme 10.33. Ešte predtým, ako pustím Edka, Lindinho muža do éteru, tak využijem možnosť, že ma ešte nepočuje a celkom zmetený ináč čaká na linke. Tak poďme si to zrekapitulovať. Linda, Eduardova žena. Ja som sa jej opýtal 5 otázok a dostal som 5 odpovedí. Akú vlastnosť na sebe považuje ako za najhoršiu? Bola to úprimnosť. Čo by si prvé kúpila, keby vyhrala v oplatí sa naladiť sa 101 tisíc? Bol by to plot. S akou celebritou by mohla stráviť večer, alebo by chcela, ak by mala takú možnosť? Odpoveďou bol Enrique Iglesias. Čo ju dokáže okamžite vytočiť? Bola to svokra. A ktorý film vie sledovať dookola? Odpovedala Hriešny tanec. Presne tieto odpovede musí Edko trafiť a uhádnuť, ako podľa seba odpovedala jeho žena. No a my tak konečne zistíme, ako dobre ju pozná. Zapínam Edka do éteru. Edko, ahoj, no tak čo, tak ideme na to?
1: Čúvaj, toto nie.
0: Ale áno, Edko, ale áno.
1: Už si... Čúvaj, rušil ťa.
0: Nie, už si v jame levovej, už není cesty späť, musíš mi odpovedať na 5 otázok, Edko, musíš. Poď rovno na to. Spýtal som sa...
1: Samozvaný.
0: No,
1: áno.
0: Spýtal som sa tvojej ženy, ktorú vlastnosť na sebe považuješ ako za najhoršiu? Čo odpovedala podľa teba?
1: Najhoršiu? Má všetky dobré vlastnosti.
0: No, to je krásne od teba, ale jednu predsa len má.
1: To ti neviem povedať.
0: No tak predstav si,
1: že je najhoršia vlastnosť, že je veľmi úprimná.
0: Že je veľmi úprimná?
1: Hej.
0: To je správna odpoveď, to presne povedala. Neuveriteľné, Edko. Prvú máme za sebou. Ideme na druhú. Otázka znela. Čo by si robila, kebyže v oplatí sa naladiť sa vyhráš 101 tisíc eur? Čo si ako prvé kúpiš?
1: A dovolenku.
0: Dovolenku? Typoval som to aj ja, ale nie je to dovolenka. Povedala, že by ako prvé zaplatila plot.
1: Počkaj, toto mi aj napadlo.
0: OK, Edko, ideme na tretiu otázku. Ak by mala Linda stráviť večer s jednou celebritou, kto by to bol?
1: Iglesias.
0: Áno, bol to Enrique Iglesias. Výborne, ideš super. Ešte dve otázky. Štvrtá znela, čo Lindu dokáže okamžite vytočiť?
1: Ja.
0: A okrem iného? To som typovala ja.
1: Všetci.
0: Dobre, ináč odpoveď bola tvoja mama.
1: No aj toto je veľmi svokra.
0: Áno. No dobre, ty potrebuješ odpovedať trikrát správne. Máš dve správne, dve nesprávne a v poslednej sa rozhodne, ako dobre Lindu poznáš. Ktorý film dokáže Linda pozerať aj viackrát po sebe alebo dookola?
1: Typnem si, Top Gun.
0: Nebol to Top Gun, ešte ti dám jednu možnosť.
1: No.
0: Skús ísť do niečoho romantickejšieho, niečo staršie.
1: Staršie.
0: S Patrikom Swayzim napríklad.
1: Jaj, Hriešny tanec, my sme pozerali.
0: Bol to Hriešny tanec. Počúvaj, Edko, aj napriek tomu, že si sa absolútne na to necítil, ja ti musím normálne, že vzdať hod a poklonu, zvládol si to úplne super.
1: Ďakujem.
0: Poznáš tú Lindu, poznáš ju veľmi dobre, ja vám obom posílam domov merch Európy 2 za odmenu, že ste to takto skvele zvládli.
1: Ďakujem.
0: Ste super, ľúbte sa, majte krásny deň, ahoj.
1: Čau, ďakujem, čau. Ahoj. Zo samozvaní.

0: pred 11. z Európy 2 pozdravuje samozvaný spolu s Kygom a One Republic. Chasing Paradise, aj keď sa nám pomyselné leto skončí spolu s prázdninami, tak my sa hodláme na Európe 2 rozlúčiť s letom vo veľkom. To samozrejme asi určite od nás aj trošku čakáte. Ako sa to ale stane, to si povieme v najbližšej hodinke. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Ale máme tam ešte nejaké správy.
2: Jasné, od Jožka. Dobré ránko.
3: Počkaj.
2: Láska naša, všetko najlepšie k tvojim meninkám.
1: Počkaj, ja mám meniny.
2: Ty si láska ich?
1: Ja som bol tiež prekvapený, ale vlastne asi áno. Čo si, tak to je veľké prekvapenie.
2: Dnes je Samuela.
1: Áno.
2: Všetko najlepšie.
1: Ďakujem.
2: Veľa zdravia.
1: Wow.
2: Wow.
1: Čo ste tu robili? Ja som si iba anonymne odbehol na vecko. To je súkromne.
2: Prepáč, anonymne to nie je nikdy. No. Bez ohľadu na to, či máš meniny alebo nie, všetko budeme vedieť. Aj som to bol odfotiť a idem teda na Instagram.
1: Dajme si takú úvahu, že prečo vlastne chladíme pálenku, hej? Že prečo ju dávame do mrazničky, aby sa rýchlo vychladila,
2: ano.
1: A potom sa ona aj tak rýchlo nevychladí. Ideálne tú pálenočku zosúzniť so svojím telom. Telo má tak 36 stupňov v priemere. Dať ju ohriať, hej? Uh-huh. Prečo ohriať? Dáte 36 stupňovú pálenočku do seba a potom si vy ľahnete do mrazničky.
2: Ďakujeme za tento tip, Samuel. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo. V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Oplatí sa naladiť sa
7: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Predstav si, že za euro 40 ti niekto dá 101 tisíc. To sa môže stať, ak si pošleš jednu klasickú SMS-ku na číslo 7779 s textom E2 a 31. augusta ti môže zazvoniť telefón a ty vyhráš 101 tisíc eur. Je to super predstava, ale prečo by sme to robili, keď nás tá SMS-ka nemusí výjsť euro 40, ani euro 20, dokonca ani euro, ani 50 centov, ale 31 centov. To už znie lepšie, že? Pretože presne takú hodnotu bude mať jedna SMS-ka, ak využiješ balíček na našom webe oplatisanaladica.sk, s ktorým si pošleš naraz 26 SMS-iek za 8 eur. Tak je to rozrátané, jediná SMS za 31 centov. A to sa už oplatí. Presne tak, ako naladiť sa, nie len na našu vlnu a na Európu 2, ale samozrejme aj na 31. augusta, kamoši, kedy končíme naše uletené leto, oplatí sa naladiť sa a odovzdáme niekomu z vás, pevne verím, 101 tisíc eur.
7: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: DJ Koja, Jason Derulo a Melody, Michiko, absolútna novinka z Európy 2. Ja mám pre vás samozrejme pripraveného toho oveľa, oveľa viac. Skvelá hudba nás ešte len čaká. Tame Impala aj Dracula vidím v našom playliste už o malú chvíľu a zaznie aj ďalšia novinka, ktorú si tu púšťame a asi prakticky stále nejaká novinka ide. A tá je od Rony. Yes, si pre mňa Jed sa volá táto pesnička a dúfam, že nebude mať také účinky, práve naopak, nech po nej cítime eufóriu, už o malú chvíľu jej určite dajte šancu, ideme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na celom Slovensku viac menej zamračené, jedine po obede bude táto oblačnosť trošku ubúdať, avšak dávajte si pozor, pretože môže priniesť na viacerých miestach dážď, prehánky a dokonca aj búrky. Ináč denná teplota bude celkom príjemná, okolo 18 stupňov čakajte na severe a na juhu do tej 30.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
3: Pekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah. O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Pekimovo horúce kreslo.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
6: B
2: ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 11.17 a samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Poďme sa rovno pozrieť na nehody. Tie hlásite v Bratislave na konci Záhradníckej v smere na Mickievičovu. Pred Novými zámkami v smere Stvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný a treba to obísť popri Šuranoch. Ďalšie nehody sú pred Prievidzou v smere z Novák, kde sa na križovatke do Sebedraždia zrazilo nákladné auto s osobným. Ďalšie nehody sú za Belou v smere do Terchovej na križovatke do Lutíš a v Podbrezovej a Chvatimechu v smere do Predajnej. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne, na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína a sú aj za Pohronskou Polhorou v smere do Tisovca. Obmedzenie hlásite na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy, kde je na krajnici odstavená dodávka. A poďme ešte čeknúť radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na výjazde z

0: a v Podbrezovej a Chvatimechu v smere do Predajnej. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne, na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína a sú aj za Pohronskou Polhorou v smere do Tisovca. Obmedzenie hlásite na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy, kde je na krajnici odstavená dodávka. A poďme ešte čeknúť radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na výjazde z Prístavnej na obchvat v smere na Zlaté Piesky, na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy, taktiež na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Považskej Bystrici na Kukučínovej v smere do centra, v Horných Vesteniciach obojsmerne a nové radary hlásite v Považskej Bystrici na Sládkovičovej v smere do centra, pred Makovom v smere z Českej republiky, v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta a mobilný radar hlásite vo Svetom Jurea a okolí, kde jazdí sivé BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, pokojne nám to šupnite na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Európa 2. Celé leto na maximum.

Niektorí z nás sa v tejto skladbe určite videli a rozpoznali sa tam. Poďme ale teraz k rozlúčke. Jedinej rozlúčke, ktorá nebude mať asi horkosladkú príchuť, skôr bude mať príchuť ostrekovača a jednoducho jediná rozlúčka, na ktorú sa teší celé Slovensko. Už je za rohom.

0: maximum sa rozlúčime s Milanom Lieskovským a DJom EKG.
1: 31. augusta si veľa ľudí praje vyhrať 101 000 eur v Oplatí sa naladiť sa, ale oveľa viac z nás si želá absolútnu špičku elektronickej hudby. Tu môžete zažiť na Európe 2 ako v jedinom rádiu dvakrát do roka, keď leto vítame, čo sme tento rok robili vo veľkom, v moteli Kamenec, dokonca naživo, no a druhýkrát, keď sa s ním lúčime a presne táto udalosť nás čaká. S Milanom Lieskovským a DJom EKG tu v éteri Európy 2 31. augusta a teda budúci pondelok budeme robiť bordel od 9. do 14. bez prestávky. Vy si poviete, že aspoň sa najedzte, chlapci, aspoň na obed, obed, na nie, nič také sa konať nebude. My budeme žiť absolútne špičkou elektronickou hudbou. Vy pritom budete s nami spoločne. Prežijeme rozlúčku s letom, ako sa na Európu 2 skrátka patrí a ako ste zvyknutí. Preto si už teraz asi doplňte vodu do ostrekovačov, bude vám treba a hlavne buďte s nami, lebo ako každý rok to bude brutálne na hudobná jazda.
0: Rozlúčka s letom na maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.

0: Toto je nové.
1: This is Temper City,

0: pozvaný, pozdravuje a chcel by som vám veľmi pekne poďakovať po 3 hodinách, čo tu vysielam, aj za vaše meninové želania. Ste veľmi zlatí tí, ktorí ste sa unúvali vôbec otvoriť WhatsApp a napísať mi. Nezabudnite samozrejme aj na iných Samuelov, popíšte im, potešte im tak, ako ste potešili mňa. Majte krásny deň a počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12. Ahoj!
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru 3 rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. 3 prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Počúvaš hudbu na maximum.
7: Non-stop.
8: Toto sú obedy bez kecov.
7: Na Európe 2.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
4: Leto na Európe 2.

0: na maximum.
1: Ale máme tam ešte nejaké správy.
2: Jasné, od Jožka. Dobré ránko.
1: Počkaj.
2: Láska naša, všetko najlepšie k tvojim meninkám.
1: Počkaj, ja mám meniny.
2: Ty si láska ich?
1: Ja som bol tiež prekvapený, ale vlastne asi áno. Čo si, tak to je veľké prekvapenie.
2: Dnes je Samuela.
1: Áno.
2: Všetko najlepšie.
1: Ďakujem.
2: Veľa zdravia.
1: Wow.
2: Wow.
1: Čo ste tu robili? Ja som si iba anonymne odbehol na vecko. To je súkromne.
2: Prepáč, anonymne to nie je nikdy. No. Bez ohľadu na to, či máš meniny alebo nie, všetko budeme vedieť. Aj som to bol odfotiť a idem teda na Instagram.
1: Dajme si takú úvahu, že prečo vlastne chladíme pálenku, hej? Že prečo ju dávame do mrazničky, aby sa rýchlo vychladila,
2: ano.
1: A potom sa ona aj tak rýchlo nevychladí. Ideálne tú pálenočku zosúzniť so svojím telom. Telo má tak 36 stupňov v priemere. Dať ju ohriať, hej?
2: Uh-huh.
1: Prečo ohriať? Dáte 36 stupňovú pálenočku do seba a potom si vy ľahnete do mrazničky.
2: Ďakujeme za tento tip, Samuel. Sketch Bros.
3: Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
3: Alebo kedykoľvek v apke Rejo.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, the time of my life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo kúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Európa 2. Celé leto na maximum.

nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičky nedobroty.
3: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
4: A táto?
5: To je značka dobrá cena.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potravy.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Daj si na obed hudbu na maximum.
8: Yeah!

0: Drž hubu a tancuj, hej, tak explicitne povedané. Shut up and dance, walk the moon, 14.00 presný čas a do tanca vám určite bude aj po 14.00. A pripomnieme si, o koľko peňazí hráme v pondelok.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehody. Nehody v Bratislave na začiatku Rusovskej smer z Viedenskej, pred Novými zámkami v smere Stvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova. Zrazili sa tam tri osobné autá, úsek je neprijazdný, ale obídete to popri Šuranoch. Kolóna naviazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca, takisto 15 minút. Cestári v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony smer z Petržalky. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Radar na výjazde zo Žiliny na D3 a aj na R1 pred Sliačom smere z Banskej Bystrice. Jazdite bez pokút, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
6: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra vo štvrtok čaká. Bude jasno až polojasno, v noci prechodne oblačno. Nočná teplota bude 17 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27. Ak sa nachádzate na strednom Slovensku, tak tam bude teplejšie, 28 až 33.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
7: Let's go.
8: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
9: Janka, Shorty, Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
0: Pudlíci, trpazlíči, aj klasický, stredný, stredne veľký, veľký, aj tí toj sú lovecké psy. Tak hovorí o tom história. A ja jedného pudlíka mám, tí, ktorí sledujú Shorty Instagram. Ja som vyslovil sociálnu sieť Instagram. Nie. Vedia, že takéhoto pudlíka mám, volá sa Zoe. No a dnes bude reč aj o psíkoch, pretože ten môj predvčerom našiel suchú, prejde tú žabu, mŕtvu a doniesla mi ju hrdo. A preto som povedal, že sú lovecké, lebo oni vlastne ulovia a donesú pánovi to, čo ulovili.
6: Aha.
0: Polomŕtve alebo položivé. No a mne takto doniesla vysušenú, prejde tú žabu, veľmi hrdo, cukrá
6: kumne. Čo ste s ňou urobili? Vystavili ste si ju?
0: Snažil som sa ju dostať z jej papulky, bolo to veľmi náročné, až potom som si uvedomil, že držím aj ja medzi prstami mŕtvú žabu.
6: Ja som takto vyťahovala lunie z úst mŕtvého holuba. No, ale keďže dnes máme medzinárodný deň psov, tak o psíkoch sa budeme dnes ešte veľa, rozprávať. Veľa. Ale dovtedy samozrejme aj kopec hudby, kopec informácií a kopec zábavy.
0: A výbornej hudby treba počiarknúť, veď máme v najbližších momentoch fantastické veci. My Body Isn't Ready, veľký hit od speváka, obľúbeného aj na Slovensku, volá sa Somber. Ak vy máte nejaký príbeh o psíkoch, 0905 030 090, akože môže to byť pokojne aj odpoveď na otázku, čo naposledy zvláštne zožral váš pes, respektíve vám to doniesol popred nohy a položil to veľmi hrdo. Aj to môže byť prvá otázka na vás, sme zvedaví.

0: Take Me Back, Kygo, Max McNown na Európe 2, 14, 17, nenormálna jazda, Janka, Šodej pozdravujú.
1: Pozdravujeme, no a poďme sa pozrieť na to, aký je dnes deň a čo vás dnes čaká, čo by ste nemali určite vynechať. No okrem toho, že máme 26. augusta a leto je pomaly na konci, tak dnes oslavuje 50% našej rannej show meniny, takže pozdravujeme aj Samka. Ak máte vedľa seba nejakého Sama, tak určite mu zagratulujte.
0: Počkaj. Veď ale my máme dvoch Samuelov, vieš o tom? To, že sa volá Čavo samozvaný, ešte neznamená, že nie je Samuel.
1: Ja som myslela, že samozvaný je v kalendári. Vieš takto, samozvaný.
0: Okay. To ako Shorty, že Shorty nie je v kalendári, tak vlastne ja nemám meniny.
1: Ja som úplne samozvaného vytesnila. Mne k nemu nejde, že sa volá Samo, takže dvom častiam nášho vysielania, teda európackého, prajeme krásne meniny a pozdravujeme aj Samka, aj samozvaného. No a dnes napríklad oslavuje aj mexická herečka, ktorú všetci veľmi dobre poznáme z telenovely Rosalinda. Thalia oslavuje 55 rokov.
0: No poďme si zaspomínať na tú legendárnu hymnu telenovelovú. Môžem ja to poznať? To je dôkaz toho, že som to pozerával. Pane Bože, čo sa to deje so mnou?
1: Fernando José z Rosalindy, taktiež. Inak taktiež veľmi pekne stárne. Rosalinda taktiež, alebo teda Thalia, 55 rokov, vôbec tak absolútne nevyzerá. Inak toto bola svojho času najsledovanejšia a najdrahšia telenovela na svete, aká sa kedy vyrobila.
0: Preto som to pozeral, vieš, ja len tie najlepšie veci. Potom som ešte aj Esmeraldu chvíľku pozeral.
1: No a teraz povedz aj o tej tureckej, čo si hovoril.
0: Fehira. Fehira, to nemôže byť pravda.
1: Dobre. No dobre, Thalia.
0: Ešte jedna vec, rýchlo, narýchlo. Macaulay Culkin, neviem správne prečítať jeho krstné meno, ale každý vie, že je to legendárny herec, ktorý stvárnil slávneho Kevina zo Sám doma. Čavo už ale nedostal nikdy nejakú väčšiu rolu v žiadnom filme. Každý ho má zafixovaného ako samého doma, doslova. Všetko najlepšie aj jemu, všetko najlepšie aj vám, všetkým, ktorí oslavujete narodeniny a nevieme
1: aj
0: o vás.
1: Psík.

0: stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Nenormálna jazda.
6: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
5: Na Európe 2.
7: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Sme v strede týždňa, v strede pracovných dní, máme pol tretej a vypočúvate Európu 2 nenormálnu jazdu s Jankou a so Shortym.
1: No a hoci máme dnes stredu, piatok o 13:00, viete, čo nás čaká. Bekimovo horúce kreslo a tento týždeň bude hosťom Richard Mažonás, ktorý sa venuje kriminálnym prípadom a spracovávaniu kriminálnych prípadov. Takže ak patríte k milovníkom krimi a radi sa bojíte, piatok o 13:00, Bekimovo horúce kreslo.
2: Kriminálne spisy.
3: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
4: Yeah, baby, yeah.
3: Jeden host a

0: Pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Ahoj, Zuzka.
8: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
7: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
8: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: MG s bonusom až 5 500 €. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 € u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: 4 minútky po pol tretej a my sa ideme pozrieť z nenormálnej jazdy na cesty. Nehodu dokumentujú pred novými zámkami v smere Stvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova sa zrazili 3 osobné auta. Úsek je neprejazdný, obidete to popri Šuranoch. Nehoda taktiež na výjazde z Makova do Českej republiky, tam je taktiež úsek neprejazdný. Kolonisti nám nahlásili na výjazde do Hlohovca z D1, ale aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte 20 minút. A ešte tu máme aj radary, tie sú na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec, ale aj na výjazde zo Žiliny na D3. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
13: Na R1

0: Tak sme mali aj ochutnávku zo Secret Stage z aktuálnej časti s Adonisom, Cherry on Your Cake, na Európe 2 pár minút pred 15. By the way, Mickey aktuálne v Mexiku, Curacao, poslal nám polohu a napísal, že práve v tejto chvíli hrá Európa 2 na tejto úžasnej pláži na tomto mieste, takže pozdravujeme a ďakujeme, že sme až v Mexiku na chvíľku.
1: To sme sa mali niečo po mexicky naučiť, teda po španielsky.
0: Skôr haukať by sme sa teraz mali naučiť, lebo ideme hovoriť o psoch.
1: Áno, no máme dnes Medzinárodný deň psov, takže celé naše toto vysielanie, keďže aj ja som psíčkárka, Shorty je psíčkár, sa bude niesť v znamení psov. No, totiž to... So psami sa dejú rôzne veci, hej. Ja s mojou Lunou zažívam naozaj rôzne situácie. Napríklad včera sa mi udiala taká jedna vec. Nechala som asi tak 7 minút doma strojček na zuby, taký ten plastový, neviditeľný. Mala som ho v krabičke. Nechala som ho položený pri na stolíku v obývačke. Keď som sa o 7 minút vrátila, vrchná dlaha, rozžutá normálne krížom krážom, každý zub inám. Keď sa chcete pozrieť na mojom Instagrame Janka Sla, je z toho už aj video, takže tam to uvidíte, ako to vyzeralo. No a zajtra musím ísť k zubárovi vybavovať nový strojček.
0: Pozri, možno Luna chcela vyskúšať zrovnať zuby. Aj keď podľa mňa má celkom rovné.
1: Ja si tiež myslím. A pamätáš si, keď sme boli na Orave a tam zožrala zase Fíha Tralala spevačke z Fíha Tralala chlieb?
0: A jasné.
1: Normálne lepeňak, čo mala v batohu s alobalom.
0: Je to naša obľúbená Luna. Choďte si pozrieť Jankin Instagram, aby ste videli dôkaz, ako papá dlahy. No dobre, ale poďme aj k Marike, ktorá nám poslala hlasovku na otázku, čo výnimočné robí váš pes. Chceme také zvláštnejšie príbehy, nie klasiky. A Marika teda poslala
1: naozaj... Čiže toto
0: naozaj...
1: bola klasika, hej, čo ja som povedala?
0: Nie. To teda nebola.
2: Môj Havko sa naučil trúbiť na aute a on ma neznáša čakať v aute a musela som vybehnúť na poštu a zrazu som začula intenzívne trúbenie mojho auta. No a odkedy sa to naučil, tak proste keď vybehnem aj do potravín alebo hoci kde, tak trúbi na mňa.
1: Môj zlatý. No,
0: verím... Ešte by som sa niečo dal, keby ju odviezol z nákupu domov normálne. Ešte.
1: Áno, áno. Marika sadne na zadné a psík ju odvezie. No tak veríme teda, že nenechávaš tam psíka veľmi dlho, že len vybehneš a behneš naspäť. To je prvá vec, ale zase mať trúbiaceho psíka je tiež fajn.
0: Štýl. Dajte vedieť aj vy nejaký špeciálny príbeh od vášho psíka alebo o vášom psíkovi 0905 030 090. Zatiaľ hráme.

0: Cooper, Joel Corey z Európy 2 presne o 15. Janka a Shorty pozdravujú aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa spoločne pozrieť, čo je na cestách nové. Dokumentujú napríklad na nich nehody v Bratislave, na moste SMP v smere do Petržalky, aj pred Novými zámkami v smere Stredošoviec na križovatke do Ľudovitova. Zrážka troch osobných aut, úsek neprejazdný, obídete to popri Šuranoch. A nehodu dokumentujú aj na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Cestári na D2 pred Malackami v smere z Lozor narátajte so zdržaním. A hliadka pred Lipovcom v smere Strúčianskych Klačian. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polojasno, v noci prechodne oblačno. Nočná teplota 17 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27. A ak sa nachádzate na strede alebo na východe Slovenska, tam bude o čosi viac, 28 až 33.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Tak, v tejto hodine sa z Európy 2 určite budú ozývať veľmi užitočné informácie. Napríklad, bohužiaľ, hej, budeme sa lúčiť s letom, pretože naša rozlúčka je vždy fascinujúca a veľmi obľúbená, takisto ako privítanie leta, tak aj rozlúčka. Vždy to prebieha s našimi najobľúbenejšími DJmi a milujete to. Aj tomu sa budeme po 15. venovať, ako to bude celé prebiehať, čo sa bude diať. Plus, povieme si návod na to, ako vyhrať úžasných 101 000. Bude to veľkolepé, verte nám.
3: No a my sa veľmi tešíme, verím, že sa tešíte s nami. Samozrejme, k tomu aj výborná hudba z Nenormálnej jazdy na Európe 2.
0: Alex Warren, Fastboy či Luis Capaldi v

0: úplne úžasne si Janka odspievala tento refrén, veľmi sa mi to páči. Že vec to no es, Janka Slačková, škrupo, láska, krema, H2O. Ale hej!
1: Ty tak trepeš, ty tak trepeš. 15.14 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a v tomto momente sa ideme pozrieť na to, ako vy môžete byť o pár dní bohatší o 101 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Nemôžu si to odpustiť, ale dnes je deň psov medzinárodný. A ja viem, že 101 dalmatíncov, tento film, ktorý bol sfilmovaný v roku 96, vedeli ste, že v tomto filme okrem iných výborných hercov hrali aj Jeff Daniels, ktorý si zahral v Blbý a blbší Larryho, alebo Dr. House, teda Hugh Laurie a mnohí ďalší známi herci. Mám pocit, že si už ani poriadne nikto nespomína na film 101 Dalmatíncov z 96. Ale ponechajme si z tohto príbehu aspoň to číslo 101, lebo symbolicky na deň psov, keď sme spomínali Dalmatíncov, 101 tisíc eur budeme mať, oplatí sa naladiť sa už v pondelok.
1: Ja by som počujem ako klobúk dole. Takýto klob. Moderátorský mostík, hej, peniaze, relácia, dalmatínci.
0: STVR, ale...
1: No, ale paráda, tak, paráda. Nie, nie, no naozaj, ja som si to budú môcť všetci zapamätať, že o koľko peňazí sa hrá, presne o 101 tisíc už v pondelok po 15. Takže pošlite si SMS-ku, ak si tak ešte neurobili. Zapojte sa do súťaže, zlepšite si koniec leta, nástup do školy, hej, 1. septembrový deň začať rovno 101-tkou na účte.
0: Zlepšite si život rovno.
1: Tak.
0: To je proste neuveriteľný peniaz.
1: Viete, akú aktovku môžete kúpiť svojmu synovi?
0: Aj za 1000 eur.
1: Aj za 1000 eur.
0: Stále vám 100 tisíc zostane. To,
1: tá bude sama jazdiť, hej, do tej školy. No tak potešte seba, potešte blízkych a vyhrajte si v pondelok 101 tisíc eur.
0: Už keď 1000 eur človek vyhrá, tak je to obrovská radosť. Už keď 10 tisíc vyhrá, tak si povie wow! Ale keď vyhrá 100 tisíc, dokonca 101 tisíc eur, to musí byť euforický stav. Zažite ho v pondelok.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Celé leto

0: A ideme všetci spolu. Poď. Mám chuť si na seba obliec brnenie, keď počujem túto pesničku. Fate, Alan Walker, Ava Max, nenormálna jazda na Európe 2. Ale vy nenormálne, prosím, nejazdíte, neoplatí sa to, pretože na cestách sú aj policajti. A Janka má pre vás tzv. Hint. Ona vie, kde sa skrývajú. Ona vie, kde na vás nastavujú tie pištole. Myslím, tie merajúce, hej.
1: Meče.
0: Nie, brnení stoja.
1: Brnenie. Kde stretnete brnení stov s mečmi? Všetko vám poviem už o malú chvíľu v dopravnom servise.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Ahoj, Zuzka.
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
5: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
8: Kedy začíname?
7: Vlastne, už sme začali.
9: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované milióny. Vyrobené tebou.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Michalovciach na Sobraneckej v smere do Zalužíc. Tam sa zrazili dve osobné autá. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky, ale aj v Považskej Bystrici na Partizánskej za čerpacou stanicou Slovnaft v smere do Prečína, ale aj na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Kolonisti nám nahlásili na vjazde do Hlohovca z D1, ale aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi hodinu. A ešte jedno obmedzenie v Kriváni v smere do Detvy. Tam je odstavený kamión. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
10: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

Počúvaš Európu 2, nenormálnu jazdu a v nej The Doors, skladbu od Teddyho Swimsa, ale ak chceš počúvať o mnoho rýchlejšiu hudbu a hlavne od najobľúbenejších dvoch slovenských DJov, tak v pondelok to príde na Európe 2. Rozlúčime sa s letom vo veľkom štýle.

0: Rádiu EKG.
1: Áno, už pondelok 31. augusta sa budeme lúčiť s letom a naozaj vo veľkom štýle, pretože s letom sa treba rozlúčiť vo veľkom štýle. Už od rána sa môžete tešiť na tie najlepšie sety od Milana Lieskovského, DJ-a EKG. Spoločnosť im bude robiť samozvaný, no a potom až o 14. to preberieme my dvaja spolu so Shortym.
2: Budeme mať proste opäť tú nemilú povinnosť prerušiť tú obrovskú, euforickú, playlistovú smršť, ktorú pripraví Milan Lieskovský a DJ EKG. A ty si pamätáš, ak to bolo ako keby nedávno. Na moteli Kamenec sme vítali leto s Lieskovským a EKG a teraz sa ideme s ním rozlúčiť, to je dosť tough.
1: A ono sa to leto, alebo teda ten ich set a tá ich rozlúčka prerušiava aj nejak špeciálne?
2: Jednoducho prídeme, pozdravíme sa, dobre chalani, ďakujeme a dáme do právny servis o 14.
1: Nie, podľa mňa by sme mali niečo vymyslieť.
2: Určite niečo vymyslíme, teraz dajme ruku na to, že to bude špeciálne a ľudí nebudeme proste rozosmutňovať.
1: Áno.
2: Pretože taký playlist, taký budeme mať medzi 9. a 14. už tento pondelok. Môžete sa pripraviť niečo, na niečo podobné. Milovníci takejto hudby si prídu na svoje. DJ Milan Lieskovský, DJ EKG a takéto šmakocinky.
1: Si predstav, že takto bude znieť tvoje dopoludnie v pondelok a tvoje popoludnie môže znieť v znamení 101 000 eur.
2: To budeš
1: šialený pondelok. Dobre,
2: takže prvýkrát sa môžeš na pondelok tešiť rovno dvakrát. Takže už tento pondelok, 31. august, rozlúčka s letom na Európe 2, najlepší playlist v histórii.
0: Rozlúčka s letom na Maximum sa koná 31. augusta od 9. do 14. na Európe 2.

0: Adonis, a.k.a. Adonx. Cherry on your cake, 16.00, Janka a Shorty z nenormálnej výzvy, z nenormálnej jazdy pokračujú aj po 16.00.
1: A ideme sa pozrieť na cesty, ideme sa pozrieť na počasie a na všetko, čo nás ešte v nenormálnej výzve, neboli jazde, čaká.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na moste SMP smere do Petržalky, je to hromadná nehoda, rátajte so zdržaním v celom okolí. No a za Novými Zámkami nehoda v smere do Tlmáč. Cestári na D2 pred Malackami smere z Lozorna, zdržite sa a zdržite sa v rozsiahlých kolónach aj v Bratislave na obchvate pred mostom Lampankony v smere z Petržalky. Radar na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom aj na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasné až polojasno, v noci oblačno. Nočná teplota 17 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27. Na strednom a východnom Slovensku to bude o čosi viac, 28 až 33.
0: Ja, že ideš spívať, na čo pôjdem domov.
1: Jezus zase na Orave, dobre.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Hey brothers and sisters, my v tejto hodine budeme mať rubriku Flashback, v ktorej si zaspomíname na skladbu, ktorá sa vytratila z komerčného priestoru, vytratila sa z playlistu Európy 2 a vy nám môžete pomôcť s jej výberom.
1: Čo vám chýba v rádiu? Čo by ste chceli dnes počuť u nás? Toto je jedinečná, exkluzívna a neopakovateľná šanca, ktorú môžete využiť iba teraz. Dajte nám vedieť, čo vám máme zahrať.
0: Na jeden dých je král.
1: Áno, áno. Dajte nám vedieť, čo vám chýba a čo by sme vám dnes mali zahrať. Má to byť staršieho charakteru a zvyšok necháme na vás. 09.
4: Európa
0: 05. 0,30.

0: Nikdy som sa tak netešil na nenormálne hunkanie, ako sa teším teraz. 16.14, počúvaš Európu 2, Janka a Shorty sú pripravení vám poskytnúť humming.
1: Tie najlepšie hunkacie možnosti a schopnosti a k tomu merch Európy 2.
0: To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak Cepar.
1: Vôbec.
0: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Jaj, vidím ja na Janke, že zabudla melódiu toho, čo mám hmkať. Je to tak?
1: Nie. No pokúsim sa urobiť maximum, čo je v mojich silách.
0: Upozornenie pre našich súťažiacich, ktorí sa zapoja na WhatsApp 0905 030 090 do tejto súťaže, že prosím, nehádate túto zvučku, ktorá v pozadí znie. Všetci vedia, že je to Usher a skladba Je a nie starý Kmeťo ani Separ, samozrejme. No a ideme na to hmkanie. Ja som zvedavý, že ako to zahmkáš, lebo je to most legendary. Poď, 3, 2, 1.
1: Aj toto hmkanie bude most legendary. No.
0: Jej, dobre, ale musíme si to dať ešte raz, poď.
1: Rásando, nie, to je iná.
0: Ja som veľmi zvedavý. Prosím vás, ale viete o tom, že musíte nám zaspievať hlasovku na 0905 030 090, originál tej skladby. Pokojne to nemusia sedieť tie slova, hej?
1: Áno, vôbec nič sa nestane, pretože nie je to po slovensky ani po anglicky, takže vymyslíte si, hlavne nech sa bavíme, nech sa tešíme a spievame. My na oplátku vám za to pošleme merch Európy 2 0905 030 090.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller, natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy, iba v kinách od 27. augusta.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Shine, Hugo, David Guetta, French Montana. 16.30, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a my sa o malú chvíľu pozrieme aj na cesty. Máme jednu nehodu v Bratislave na Galvanyho pri Avione. Viac už v aktuálnom dopravnom servise.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Už zase došiel tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Ahoj, Zuzka.
4: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
3: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
4: Oh, milujem takéto prekvapenia, Jurko.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť. Takto krátko po pol piatej aj na cesty nehodu dokumentujú v Bratislave na Galvanyho pri Avione. V smere na Ivansku dávate si tam pozor, ale aj v Považskej Bystrici na Partizánskej za čerpacou stanicou Slovna v smere do Prečína, ale aj za Levicami v smere do Tlmáč, tam sa zrazili dve osobné autá. Kolonisti nám nahlásili na vjazde do Hlohovca z D1, ale aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi hodinu, takže pevné nervy. A ešte jedna kolóna na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie 20 minút. Radar máme v Košiciach, Barci v smere von z mesta a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: stane, pane Cid.
1: Cca. All in On, Sub Focus na Európe 2, 7,5 minúty pred 17. My ideme o niekoľko rokov späť. Bude to aj vtipné, pretože budete počuť sami. Janka a Shorty vás pozdravujú z nenormálnej jazdy. Poďme si spolu zaspomínať vďaka pesničke.
2: Flashback. Opa, Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti. Na Európe 2.
3: Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
1: Dámy a páni, my sme vám včera púšťali takého jedného interpreta, ktorý si hovorí Timbaland, rapper, beatboxer, hlavne producent a DJ, autor stovky komerčne úspešných megahitov v histórii, hlavne pre Timberlakea, ale aj pre iné speváčky, ako napríklad Nelly Furtado, a stále je to legenda. S Jankou sme sa včera veľmi smiali na videu, ktoré zverejnil nejaký polský fanúšik z koncertu v Poľsku, kde bol Timbaland. A zdelo to asi takto. Áno, to robil Timbaland a bolo to jediné, čo celý čas robil.
4: Výborné. Predstav si, že prídeš na koncert, že si ideš vypočuť túto ikonu z svojich časov a počuješ jediné iba...
1: A on tam stál ešte na špici toho veľkého pódia obrovského, 45,000 ľudí tam, a on to je všetko, čo robil.
4: Výborné, vedel sa vynájsť, to je dôležité. No a my sa v dnešnom flashbacku hodíme do týchto čias, kedy teda on bol úspešný, on bol slavný, a zaspomíname si na Nelly Furtado a jej song Say It Right.
1: A v tejto skladbe teda je aj Timbaland, ale už bude znieť normálne, pretože je to originál. Nelly Furtado, Say It Right, Timbaland na Európe 2 Flashback.

0: Sme presní ako hodinky, 17:00 a my sme počúvali na Európe 2 v nenormálnej jazde Pitbulla a IM Čína a Flowrideu. Janka a Shorty pozdravujú.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Čo sa deje na cestách tejto chvíli? Nehoda sa stala v Ružomberku na Žilinskej prítesku smere do Hubovej. Rátajte so zdržaním. Vo Veľkom Krtiši zabilo v smere do Modrého kameňa sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Hromadná nehoda, kvôli ktorej sa zdržíte v celom okolí. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Cestári v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch. Rátajte s rozsiahlymi kolónami. Radary v Košiciach, Barci v smere von z mesta aj na konci Helianskej smere na Sečovsku. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na štvrtkovú. Predpoveď počasia bude jasná až polojasná. Nočná teplota 17 až 12 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27. Ale na juhu stredného a východného Slovenska to bude o čosi viac, 28 až 33.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Minútka po 17. Vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a poďme si pripomenúť posledný krát dnešné hmkanie, pretože o chvíľu to budeme vyhodnocovať. Takže ak vieš, ak tušíš, ak si si istý, že vieš, čo hmkám, 0905 030 090, zaspievaj nám to, pošli nám hlasovku a vyhraj merč Európy 2. A teraz posledný krát hmkanie.
0: Som dal ešte také latinomore perkusie. Dobre, super, super. Ja si myslím, že je to celkom jasné, hlavne milovníci, nepoviem čo, to by bola veľká nápoveda. Necháme to na vás 0905 030 090. Zaspievajte originál, pokojne skomolte slova španielčiny. My sa veľmi tešíme.

0: No poďme všetkým pripomenúť, čo sa bude diať už tento pondelok. Čas sa kráti na to, aby ste sa stihli zapojiť do súťaže z Európou 2. Áno, počúvate Nenormálnu jazdu. Teraz ideme hovoriť opäť o peniazoch. Vašich možno.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
3: Už v pondelok totiž to jeden alebo jedna z vás bude bohatší a ja verím, že sa tak stane o viac ako 100 000 eur.
0: Keby sme to mali vo viacerých jazykoch povedať to heslo, ktoré počujeme vždy medzi 15. a 16. Teda snažíme sa to vždy počuť, niekedy to nevíde, ale v pondelok veríme, že to vyjde. Samozrejme, v slovenčine potrebujeme počuť to heslo. Ak by ste sa dostali k tomu, že by ste ho povedali napríklad v nemčine, es lohnt sich, sich anzustimmen, tak by sme vám to uznať nemohli, aby by ste na miesto 101 000 eur vyhrali len 700. Trauma do konca života. Ja by som neviem, čo urobil. Nechcem byť morbidný, ale akože strašne by som to nevedel prežiť.
3: Ja strašne cením, že si vybral nemčinu.
0: Máme aj francúzštinu. Chceš počuť?
3: No, poprosím.
0: Kavudli kúp de matre dans imbians. Ešte raz. Kavudli kúp de se matre dans imbians. Toto je po francúzsky. Chceš aj španielčinu?
3: Áno.
0: Vale la peña sintonizarse. Toto je, že oplatí sa naladiť sa po španielsky. Angličtina. It's worth tuning in.
3: Okay. No, ďakujem pekne, že si nám teda povedal, ako nechceme, aby znelo toto heslo v pondelok. Potrebujeme ho počuť v slovenčine, zretelne, po 15. a do 10 sekúnd.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.

0: Ešte raz ten refrén musíme dať. Self-aware, Temper City, jedna z najsilnejších čerstvých hudobných noviniek v playliste Európy 2. Hráme si na nenormálnej jazde, alebo aj v nenormálnej jazde. Janka a Shorty vás pozdravujú, pôjdeme aj na cesty. Verím, že sme vás týmto trackom potešili a ďalšími určite potešíme. American Girls, Home Record, či Nobody to Love.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Tam hlásite hromadnú nehodu, rátajte so zdržaním v celom okolí. Kolóny ste nám nahlásili na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. A cestári sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami, ale aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na jednotku obojsmerne. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia a Licky Lynn na Európe 2 pár minút pred záverom nenormálnej jazdy, ktorá má talent. Janka má talent.
1: Ja mám talent, teda neviem, ale vyzerá, že trošku aj mám, pretože máme množstvo správnych odpovedí. Posledný krát vám idem pripomenúť, ako znelo hmkanie a o malú chvíľu si to vyhodnotíme.

0: že dnes Thália, speváčka, ktorá naspievala túto pesničku, ale aj bola účastná v tejto telenovele, oslavuje svoje narodeniny. Tak sme sa rozhodli aj takýmto spôsobom si ju pripomenúť a hmkali sme Rosalindu.
1: Sáške posielame do vočkoviec merch a pokojne ju môžeme premenovať z Alexandrina Alessandra. Nová telenovela v sobotu o 20. na E2. Už vie.

0: Na Európe 2 Mark Dan a Raymond. 18.00 presný čas, poďme sa ešte posledný raz pozrieť na slovenské cesty a samozrejme v hudbe pokračujeme, ale už bez Janky a bez Shortyho. Tí prídu opäť o 14.00 už zajtra.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na moste SMP smere do Petržalky, hlásite tam hromadnú nehodu, rátajte so zdržaním v celom okolí. Kolona na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 15 minút a cestári v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1 v oboch smeroch, rátajte tam s kolónou. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Let's go!
2: Europa 2.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ustrelí tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Máme dnes Medzinárodný deň psov. Včera sa mi udiala taká jedna vec. Nechala som asi tak 7 minút doma strojček na zuby, taký ten plastový, neviditeľný. Keď som sa o 7 minút vrátila, vrchná dlaha rozžutá normálne krížom krážom, každý zub inám.
1: Poďme aj k Marike, ktorá nám poslala hlasovku na otázku, čo výnimočne robí váš pes.
2: Môj Havko sa naučil trúbiť na aute a on ma neznáša čakať v aute a musela som vybehnúť na poštu a zrazu som začula intenzívne trúbenie mojho auta. No a odkedy sa to naučil, tak proste keď vybehnem aj do potravín alebo hoci kde, tak trúbi na mňa.
0: Na strednom a východnom Slovensku to bude o čosi viac.
1: Ja, že ideš spívať, na čo pôjdem domov.
0: Jezus sa zbehne na Orave, dobre. Tália oslavuje 55 rokov.
1: No poďme si zaspomínať na tú legendárnu hymnu telenovelovú.

To sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu. Nemusím podpisy, fotky, chcem iba robiť hudbu. Prejdi kus cesty v mojich botách, keď chceš robiť cudcu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypotených kýl. Kto si, aby si to hodnotil, keď sám si to nič nezhotovil, ha? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Až ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, aj keď

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Let's go!

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo